0: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
3: to človek nemôže zadržať,
2: to radšej zahrám do uša, to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štiku, Daniel?
2: Na štiku, to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: A ne, vy nemáte ani školy.
3: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Vedu, umenie, politiku.
3: Prečo by som nechápal?
2: Od útlehu malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
3: S týmto ksichtom, prosím.
2: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
3: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
2: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
3: Máte špajze?
2: Zostaňte tak, zostaňte tak.
3: A čo sa tak na vás dívam, vaša mamička... bola tiež umelkyňa, čo?
2: Samozrejme. Moja mamička vyšívala gobleny. Na počkanie.
3: Váš otec...
2: Môj otec ten nebol.
3: Nie. Je.
2: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
3: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť.
2: A čo pohreb? Vydaril sa, ne?
3: Áno. No poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No. Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse. Asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera. Asi takto.
3: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
2: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
3: A čo vy?
2: Vy máte nejaké životné krédo?
3: Prečo niečo na mne vidlo?
2: Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
3: No, podľa tváre, no.
2: No povedzte, no. Mechanik.
3: Ale mechanik.
2: No to je typická tvár mechanika.
3: Čo si vymýšľate, mechanik?
2: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
3: Ale prosím vás, chodiaky,
2: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
3: Ja nie som mechanik.
2: Ja sa
3: len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
2: No, ukážte to.
3: Kto sa pozrite, no.
2: Som zvedavý.
3: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
2: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
3: A keď príde medzi čističou okien,
2: ano?
3: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
2: Áno, to okno je celkom čisté.
3: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
2: To je ako.
3: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
2: No.
3: Ide z tej kolaje.
2: Thank you.
4: cestou dopravy, máte o jeden rušení méně. Ano, ano. A teraz?
2: To je. Dávajte pozor, teraz ako sa tvárim.
4: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
4: No podľa výrazu tváre.
2: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sa.
4: Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku?
2: Doktor Živago.
4: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
4: Úplne sám.
2: No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
4: Ale prečo ťažký?
2: No, tak narodil som sa...
4: To nie je možné. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Tak, kde som sa narodil?
4: Áno, áno.
2: Narodil som sa v departement...
4: V apartement?
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, ústrice, potom priniesli božolé.
4: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
4: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
4: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý?
4: Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
2: Á, tak sa...
4: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali, však?
2: Ako ste na to prišli?
4: No podľa tváre.
2: Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď môj otec bol humanista. No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
4: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
2: Prosím vás, ako je to?
4: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole. A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš. On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
2: umrel od hladu.
4: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
2: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
4: S kým?
2: Ako hlce šošovicu.
4: Šošovicu uznával?
2: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie a hneď to neho.
4: Ja ti ukážem, ty nihilista.
2: A vzdeš otcovi neostalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
4: Neverila.
2: Ani to.
4: Ach ja. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
2: Áno, áno.
4: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
2: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
4: Čo to je?
2: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
4: Ano, to pozdrav, toto má plne duchovno.
2: No, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne...
4: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
2: Áno, to je správne.
4: Ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo.
2: A hlavne, že sa vám to darí.
4: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
2: Aha. Ale pritom ste videli, koľko je 5x6.
4: No to hovorte. Malá násobie. 5x6, to je... Asi takto jsem se tváril. A u nás doma vůbec všetci, celá rodina. Já jsem přišel domů, celá rodina seděla po kope, obedovali a přitom debatovali. Tvářit se blbo, to se člověku vždy zjde. Víte, s tím vystačíte v každé lidské společnosti a v každé historické situaci. Ale má to jednu obrovskou nevýhodu.
5: Čo takovou jakou nevýhodu to může mít? No?
4: Mňa ľudia mají strašně radi.
5: Aj, nepříjemná věc.
4: Mně stačí vyjít na ulicu a na mě se vrhne úplně neznámá pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Joško, můj synček. Julko, podržte mi Joška na chvíli, vrátím se v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
3: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
4: Milan, to už nejde.
5: A ja viem.
4: To už nejde, ja som si zvykol.
5: Ja viem.
4: Strašné.
5: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
4: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo? Tako sa pretočím. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
5: Vás doma celkom.
4: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
3: Tak toto...
4: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc.
5: Čo mala najbližšie?
4: Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Hej, kde jste, kde jste?
1: No já jsem si to tam vzadu celé precvičoval, tě tváre, víte to tvárenie sa. Všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvári.
2: Hm? No, už som vám povedal ako chudák.
1: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
2: Dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
1: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovaní sa.
2: Ja nemám čas na kurze.
1: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som klamol, pán asistent.
2: Dajte pokoj, ja som...
1: Pán docent.
2: No to vám kašlem, docent.
1: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa klamať.
3: Tak čo?
1: Dobrý večer.
3: Potrebujete pomoc?
1: Áno, áno, áno.
3: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
1: No veď hovorím.
3: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
1: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
3: No dobre, tak aj väčší spravím. Áno. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho. A vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
1: A vy ako sa budete tváriť?
3: No, ako keby som vám dal za ucho, no.
1: Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
3: No, dám, no, tak prečo? Dám. Ja sa budem tváriť ako keby som vám ho nedal, rozumiete?
1: Áno,
3: tak postavte sa takto.
1: Tak to stačí.
3: Áno, navýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Máte zuby?
1: Dva.
3: To stačí. Tak, pozor, tak ja sa takto rozuženiem a potom mám...
1: Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť ako keby nič.
3: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
1: Jaj, áno, rozumiem.
3: Ešte takto,
1: takto tak, áno,
3: pridržať, pre istotu, nadýchnuť. Áno, ja sa rozbehnem, áno, odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím.
1: Počkajte, a nemohli by sme to skúsiť naopak?
3: Aj naopak.
1: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič.
3: A prečo?
1: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice von.
3: Dobre, ja mám dosť sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
1: Ale nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a preto vám takú vrazím,
3: Počúvate,
1: že poledíte až na ulicu.
3: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte, čo?
1: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
3: No.
1: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
3: Čo?
1: Cassius Clay.
3: Dojte pokoj.
1: Srejte zo mňa.
3: Dojte pokoj.
1: I have Coca-Cola.
3: Dojte
1: pokoj. Coca-Cola vám neplatí. Ja vám dám na solár. Tuto máte solár.
3: Neutravujte.
1: Vy neviete, kde máte solár?
3: Cuto.
1: Čo je?
3: Jej. Kam zase utekáte, prvo? A kam zase utekáte?
1: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
3: No.
1: Napríklad toho.
3: Á, toho radšej nie. To nie je také jednoduché, viete čo, ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
1: Čo?
3: Ha? Celý život.
1: Celý život? A či?
3: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. Ale celý život som ja svoj život som
1: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
3: Dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia, jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
1: Tak nám porozprávate o svojom detstve.
3: Moje detstvo, dávajte pozor.
1: No to som zvedavý.
3: Moje detstvo. Ráno vstanem.
1: Ale čo?
3: Idem na záchod.
1: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
3: Áno. A tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia. A potom...
1: Do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
3: Pravda.
1: No vy ste mali pestré detstvo. No. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
3: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem.
1: Ježišmária. No. Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva
3: tam je. Zatiaľ zbehnem dole do schránky po noviny, otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým stál otec, takže mi noviny zoberie.
1: Ukáž!
3: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky o 5 minút 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
3: Porozprávajte mi, ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
1: No úžasne.
3: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop.
1: Čo klop. Ty?
3: Na chodbe sa ozvali kroky.
1: Ale čo?
3: Klop.
1: Ja som nič nepočul.
3: V škole! Ja tak. Klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop. Dvere sa otvoria. A vošiel...
1: učiteľ.
3: Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
1: Ste mali pestrofaredné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
3: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní, prídem domov, zjem obed, idem na ulicu, hrať sa, vrátim sa o 6. o pol 7. zjem večeru, idem na záchod.
1: Zase?
3: Ale co nebo od rána? No,
1: ja sa pýtam.
3: Do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
1: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, keď ste mali nádherné, plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete, čo ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
2: No tak zvinenie.
1: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
3: Celú púšť pešo.
1: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
3: No, Černoši.
1: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať s takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No, tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
2: Áno, áno, áno.
1: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu.
2: Áno.
1: A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
2: Zaplaťte.
1: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
3: Á, tak ste zas utekali.
1: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto myhoce.
3: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
1: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
3: to ste mohli
1: v Grónsku už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
2: Áno.
1: Ja som si totiž začal vykladať pasiac.
2: Áno.
1: A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom ušla moja matka na korčuliach.
2: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
1: Po celom byte.
2: No, isté, to...
1: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Rydberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
2: Do kuchyne, hej.
1: Tam. Do Palerma. No. Ja hovorím, mamička, veď sme

0: To mala previsené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
1: No, krásna smrť.
0: Otvorila dvere, šups, a už bola vonku.
1: Hovorím, krásna smrť.
0: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst. Bez prostriedkov, bez všetkého.
2: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
0: Nie, Milan, no. Stavme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom pestrofarebnom. Počkajte, mňa to strašne baví. Mňa. Ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
1: Na záchod.
0: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A škole to začalo prestávku.
2: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
0: Aha, ale potom bola prestávka.
2: Prestávka.
0: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
2: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval celý ten čas. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. Tak som sa tam aj pripútal. Uh-huh. Mali sme tam aj tú tabuľku.
0: No smoking.
2: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
0: Ale lietadlo už skonštruoval.
2: A to som ja nevedel, to sa k nám nedostal. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
0: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj domov, prepadne ti vízum.
2: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel vysať taký lietak len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
0: Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho?
2: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
0: Čo takého?
2: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
0: ano.
2: Môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
0: A ako je to možné?
2: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
0: To je už
2: len krok k dobitiu celého vesmíru.
0: Áno. To je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária. Vnímanie, vnímanie. Ja čustvujú z očí, chrašo. Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zemi. Dovidenia. Ja mám asi 30 dekov.
2: No vidíte, no. A takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu. Lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmária, som tam vymyslel veci.
0: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
2: Air Armchair.
0: To je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Mr. Lasica, nebezí plac. Čo je to vlastne Air Armchair?
2: Lietajúca stolička.
0: No, je to za repulusy. Je to Mr. Lasico, repulusy, tako zautorišo konštruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle Lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
0: Kuchynská K, koň hosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
0: Odovol, keď to M špagával.
2: Páka P.
0: Pípáko.
2: Páko P voľne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. A jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne.
0: Hej. Ja, kaj si, keď kuňa bol leto, som si doktor.
2: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
0: M špagáto, vícero leto, flokos to tomu gáto, zopukájo, de somoru históriu.
2: Paku P, ja palučil a tovariša Ilyushina.
0: Nenúžno perevodiť.
2: Poradím. mám to už všetko pohromadě, akurát mi chýba ten bod, že?
0: Tak to je tak nemá.
2: Počkajte, a propos, ako